रामचन्द्रम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् पुंसाम् महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम् रामम् राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतम् जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाणपाणिम् नक्तम् चरान्तकम्।

यायुधः पातु भुजौ भग्ने च कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयम् जामदग्न्यजित् मध्यम् पातु खरध्वंसी नाभिम् जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्।